Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin yömatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Morjens. Näköisen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Moi! Tässä on Jaano Sanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

ei auennut. Hän potki sitä, oli suuttunut. Nyt hän huusi, herätkää, eikö sieltä löydy ystävä. Miksi portit on suljettu näin aikaisin? Ennen päästiin vielä 9:ltäkin. Kello on 30 ja kaikki on kiinni. Teen jotain, mikä siinä? Hän etsi laukusta ja löysi sen. Trumpetin suurin ja kultaisen. Hän raivoissaan torveen puhalsi ja muurit maahan romahti. Voinkin todeta.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on päästy lokakuun puolelle ja tänään on ensimmäinen päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Rauno, Rainer ja Raine. Tänään on myös Miina Sillanpään päivä, jonka vuoksi myös liputetaan. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on muusikko Masi Luoma ja Tampereen musiikin myyjä Pasi Riikonen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on kapellimestari Esa Nieminen. Kello 15 jälkeen kuullaan ohjelma nimeltään Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Ohjelman tarjoaa Beatlake Oy. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Radiomusastolle jatkaa sitten teräväisen pelaajavuorossa on merkkipäiväkalenterin synttäriosasto. Tänään on siis torstai 1. lokakuuta. Nimppareita viettävät Rauno, Rainer, Raine sekä Raino. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja tänään on myös Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen vakiintunut liputuspäivä. Sitten katsotaan tuttujen nimet tältä kalenterista. Vanhin näyttää olevan emeritusarkkipiispa John Wikström, joka täyttää jo 95 vuotta. Brittiläinen näyttelijä, musiikaalitähti Julie Andrews, 91 vuotta, ja muistetaan muun muassa Maija Popposesta ja The Sound of Musicista. Kirjailija Antti Tuuri, Painosten kuningas, täyttää 82 vuotta. Ja pelkästään hänen pääkustantajansa Otava on painanut hänen teoksiaan yli 1 000 000 kappaletta. Tunnettuja teoksia muun muassa Lakeuden kutsu, Suuri asejuna Pietarista, Surman pelto ja niin edelleen. Mad-yhtyeen muinainen kitaristi Rob Davis täyttää 79 ja Madin jälkeen tehnyt pop-sävellyksiä muun muassa Kylie Minoguelle ja Sophie Ellis Bextorille. Hollantilainen viulisti ja orkesterijohtaja André Rieu täyttää 77. Amerikan näyttelijä Randy Quaid, Dennis Quaidin isoveli, 76 vuotta. Afrikkalainen eli senegalilainen supertähtimuusikolaulaja Youssou N'Dour, hän täyttää 67 ja tunnetu hitti varmastikin 7 Seconds. Amorphis-yhtyeestä tuttu kitaristi Esa Holopainen täyttää 54 ja Boyzone-yhtyeen entinen jäsen Keith Duffy, hän täyttää 52. Oli muuten aikoinaan Coronation Street-sarjan näyttelijäkaartissa vuosina 2002-2005. Ja tämän listauksen nuorin on maailmanmestari ralliautoilija Kalle Rovanperä, joka täyttää vasta 26 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Me Juusu vastassa, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
2: 5tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan, mitenkään tää liene. Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Tänään on se varsinainen Tampere-päivä, nimittäin Kustaa III perusti Tampereen kaupungin vuonna 1779. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota studiossa siellä olee Teräväisen Pena. Ja tässä onkin paljon mielenkiintoisia juttuja. Karl Marx julkaisi pääomateoksen vuonna 1867. Ukrainalainen pianovirtuosi Vladimir Horowitz syntyi 1903. Ja autotehtaille Henry Ford esitteli T-mallin Fordin vuonna 1908. Ja Bonnie ja Clyde, rikospariskunnan osapuoli Bonnie Parker, syntyi 1910. Ja silloin kun hän vietti 10-vuotispäivien, syntyi koomikko Walter Matthau. Parittomat kaverukset ja etusivu uusiksi muistetaan varmasti myös jatkossa. Viihdepianisti Roger Williams syntyi vuonna 1924. Born Free ja Autumn Leaves muistetaan häneltä ja hän otti USA:sta parikymmentä kulta- ja platinalevyä. Ja samaan aikaan syntyi myös USA:n presidentti Jimmy Carter. TV-sarjosta tuttu näyttelijä Tom Bosley, hän oli mukana muun muassa Onnenpäivät-sarjassa isäpappa Cunninghamina, hän syntyi vuonna 1927. Elviksen kanssa elokuvassa Girls, Girls, Girls Ilka Manut Blondi Stella Stevens syntyi vuonna 1938. Ja laulaja launtekijä Scott McKenzie syntyi vuotta myöhemmin ja hänetä muistetaan vuoden 1967 jättimenestys San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. Soul-laulaja Donny Hathaway syntyi vuonna 1945 ja Shocking Blue-yhtyeen laulaja Mariska Veres vuonna 1947 ja heillä oli hittejä. Suomalaisistakin katsottuna aika monen nippu, nimittäin Venus, Never Marry a Railroad Man ja Send Me a Postcard. Tukholman metro avattiin vuonna 50. Johnny Carson debutoi NBC TV:n Tonight Show isäntänä vuonna 62 ja sai vieraksi näyttelijä Joan Crawfordin. Ja hän piti hommansa lähes 3 vuosikymmenen ajan ja sitten tuli seuraavaksi Jay Leno. Vuonna 1962 Brian Epstein ja The Beatles allekirjoittivat managerisopimuksen peräti 5-vuotisen. Ja samaan aikaan toisella Barbara Streisand allekirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa. Uskokaa tälläkään, siitä on 64 vuotta ja hän on edelleen aktiivinen. Ja tasan 60 vuotta sitten uusi 19-vuotias laulaja, säveltäjäkyky Cat Stevens julkaisi singlen I Love My Dog. 5 vuotta myöhemmin hänet tunnettiin myös sävelyksistä muun muassa Morning Has Broken, Wild World, Moon Shadow, Over Young. Vuotta myöhemmin vuonna 1967 varkaat murtautuivat Mick Jaggerin asuntoon Lontoossa ja veivät mukanaan tyttöystävä Marianne Faithfullille kuuluneita turkkiksia ja jalokiviä. Vuonna 1970 rockitaran suuruus Jimi Hendrix haudattiin Seattlen maisemiin. Surijoiden joukossa muun muassa Eric Burdon, Miles Davis ja Johnny Winter. Orlandossa, Floridassa sijaitseva Disney World avatti vuonna 1971. Ja vuotta myöhemmin loppui Turun raitiotieliikenne. Ja uutta siellä on kaavailtu jo pitkään. Brasilialainen futislegenda Pele lopetti uransa vuonna 1977. Ja New Jerseyssä sijainnille stadionille kertyi lähes 80 000 katsojaa. Ja Iltalehden ensimmäinen numero ilmestyi Uuden Suomen iltapäiväpainoksena vuonna 1980. Ruotsin postilaitos julkaisi ABBA-postimerkin vuonna 1983. Ja Mikhail Gorbatsov nousi saumoistaan latissa Neuvostoliiton johtoon vuonna 1988. Melbourneissa avattiin ACDC-nimeä kantava katuosuus ACDC Lane vuonna 2004. Ja sittenkin on 19 vuotta aikaa, kun Spice Girlsin Reunion-konsertti Lontoon 02-areenassa myytiin loppuun 38 sekunnissa. Kysyntää hillittiin 3 lisäkonsertilla ja paluukierto alkoi Vancouverista 2. joulukuuta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhliin.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

radiomusan viihdeuutisia. Euroopan vanhat valtiat ja kuninkaat väistyvät vähitellen yksi kerrallaan, ja heidän tilalleen on nousemassa joukko upeita kruunun prinsessoja. Heitä olisi enemmänkin, jos lait jossain maissa eivät estäisi esikoisena syntyneen prinsessan nousemista valtaistuimelle. Naiset ovat nousemassa hallitsijoiksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, mutta Iso-Britanniassa, Tanskassa ja Monakossa jatkuu miesvalta vielä vuosikymmeniä, jos maapallo pyörii radallaan.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Prinsessa Lady Dianan hovimestarina ja uskottuna Lontoon Kensingtonin palatsissa vuosikausien ajan toiminut Paul Burrell on monen muun tavoin närkästynyt Dianan veljen Spencerin Jarlin kirjoittamasta muistelmateoksesta Swan Song, My Sister Diana. Hän tyrmää väitteen, jonka mukaan silloinen kruunun prinssi Charles olisi iloinnut Dianan kuolemasta. Hän kertoo olleensa paikalla, kun Charles poikkesi ruumishuoneella. Charles oli ollut totinen ja vakava. Burrell ihmettelee myös, millä suulla Charles Spencer puhuu Dianan yksityiselämästä. Hän oli harvinainen näky Kensingtonin palatsissa, jossa Diana asusteli, ja hänen käyntikertansa siellä olivat laskettavissa yhden käden sormin. Veli ei mitenkään kiinteästi kuulunut Dianan elämään. Burrell uskoo, että julkaistu kirja on jonkinlainen kuittaus hovin suuntaan ja sisältää annoksen mustasukkaisuutta ja kateuttakin.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Tämä on ohjelma nimeltään Tampereen musiikki, joka tehdään Tampereen musiikin omassa liikkeessä Kuninkaankatu 13 Tampereella. Ohjelmassa turistaan tamperelaisten muusikoiden kanssa ja tietysti myös tutustutaan liikkeen myyjiin ja valikoimiin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin. Kiva olla jälleen täällä Tampereen musiikissa ja nyt mä sainkin haastatteluun tänne muusikko Masi Luoman, tervetuloa.
2: Kiitos oikein paljon. Mä tuun tänne melkein kuin kotioni, kun mä oon täällä jo yli 60 vuotta käynyt jossain muodossa tämän liikkeen aikana.
1: No tää on nyt 60 vuotta tänä vuonna, niin sä oot ihan alusta asti käynyt.
2: Ihan alusta saakka ensin ja kyllä mä ton Artion Markun tunsin jo sitä ennenkin. Muistaakseni hän oli jossain toisessa liikkeessä myymässä.
1: Joo.
2: En muista ihan tarkkaan missä, mutta mähän opiskelin tietysti pianansoittoa jo silloin Tampereen musiikkiopistossa ja tarvittiin nuotteja ja nehän saatiin täältä.
1: Mulla on sama muisto, että oon hakenut kans nuotteja täältä.
2: Kyllä.
1: Silloin nuorena tyttönä. Mitäs kaikkea sä hommailet nykypäivänä?
2: Ihan samaa kuin silloin 60 vuotta sitten, että soittelen.
1: Ja sulla on nyt 70-vuotisjuhlavuosi, Tampereen musiikilla 60-vuotisjuhlavuosi, eli sä oot ollut tasan 10, kun sä oot täällä aloittanut käymään.
2: Joo, kyllä, 10 vanhana tosiaan tässä paikassa, mutta sitä ennen kyllä mä oon siis, en muista missä täällä Tampereella olin musiikkiliikkeitä, niin siellä se ura on alkanut jo paljon ennenkin. Että.
1: Niinpä. No mitäs muistoja sulla on tästä Tampereen musiikista?
2: No tietysti täytyy osa karsia pois, mutta jos nyt semmoisia toisesta päästä, mitä nyt voin julkisesti puhua, niin mulla oli hyviä kavereita siis täällä, jotka siviilissä, en tarkoita työaikaa ollenkaan, niin niistä on aika lentäviä juttuja olemassa näistä eri myyjistä ja myös muusikoista, jotka täällä kävi, niin se oli aika vauhdikasta elämää nimittäin silloin varsinkin 70-luvulla. Mutta siis tästä paikasta on hirvittävän hyviä muistoja. Mä oon nostanut oikeastaan kaiken koko urani alusta sieltä 50 vuotta sitten, kun alko tosissaan tekee hommaa, niin kyllä se oli tämä paikka, mistä ne haettiin tuolta kellarista ja vähän täältä yläkerrastakin. Ja muistot on ihan loistavia, että täällä suhtauduttiin hirvittävän hyvin ja asiantuntevasti ja joustavasti ja autokuormittain mä hain kaikki tavarani oli täältä siinä vaiheessa ja sitten kun rakensin studioa myöhemmin, niin myös nekin alkoi olemaan täältä Tampereen musiikista. Että ei oikein muuta paikkaa tule edes mieleen, että mistä tavaraa hakisi kuin täältä.
1: Tämähän oli alkuun enemmän semmoinen pianoliike, eikö vaan ollutkin, mä muistelisin itse, niin
2: kyllä.
1: Mitä kaikkea tavaraa te siellä silloin alkujaan täältä hait? Mitä täältä jo löytyi silloin aikanaan?
2: 70-luvun alussa siis sähköurut täältä löytyi totta kai, kun silloin soitettiin uruilla kaikki keikat ja sähköpianot ja vahvistimet ja muut, ne oli tuolla alakerrassa ja tosiaan tämä yläkerta oli täynnä pianoja ja akustisia pianoja, silloinhan niitä myytiin ja hetkinen kyllä kai, mä täältä yhden semmoisenkin olen ostanut joskus ainakin myöhemmässä elämässä.
1: Tossa hei Kimmo, tus tänne, kun sulla oli jotain juttua Masin kanssa, tuppas poikkee. Saadaan taas omistaja Kimmo Virtanen tähän lähetykseen hetkeksi.
3: Moro Masi, ihan mahtavaa nähdä sua ja täytyy sanoa, että mä en tiedä minkä sähköiskun mä oon saanut, mutta silloin kun mä oon ollut 10 vanha vuonna 79, kun mä näin sut syksyn sävelessä Mikko Alatalon kanssa, sä soitit siellä ja mä mietin, että tommonen mä haluan joskus olla. Miten sä olit jo niin hyvä niin nuorena?
2: Kiitos kunniasta, jos tarkoitat haitarin soittoa, niin mä olin silloin opiskellut haitarin soittoa tasan yhden viikon lopuna. Ja sen jälkeen suoraan televisioon pari riffiä ja niillä on pärjätty aika pitkään. Että tämä myöhempi haitaristiura sitten siitä kipinänä, niin kyllä mä opettelin ihan oikeinkin ohjelmista ja soittaa myös tätä bassapuolta, mikä ei pitkään aikaan sujunut. Ja kyllä loppujen lopuksi, niin kuin mä usein sanonut, niin kyllä mä sitten asuntolainen, niin sillä on maksanut sillä haitarin soitolla.
1: Sä muuten omassa juhlakonsertissa kerroit tästä juttua, niin oliko se Kassu Halonen vai kuka sulle opetti sen riffin?
2: Kassu Halonen, joo.
1: Joo.
2: Että mä yritin pitää sitä haitaria sylissäni niin sillä että ei tästä tule mitään. Ja sit se näytti, että vedä tämmönen riffi sinne. Tadadadadadan, tällainen. Se, mikä on tuossa vesilasivessana vain heiniäpaali kappaleen alussa. Ja sit mä opettelin sen ja sillä mentiin 2 vuotta.
1: No niin, ja sä oot tehnyt ison vaikutuksen pieneen Kimmoon silloin ja varmaan moneen muuhunkin. Sä olit tosi nuori kuitenkin itsekin silloin.
2: Kyllä, joo, kyllä tästä kuulee myöhemmin aika paljon, että monia on innostunut monia muitakin niin kuin hommiin silloin. Ja samahan kävi meille itselle taas toisinpäin, että nähtiin televisiossa ja julkisuudessa soittajia, niin kyllähän se kipinä lähti sieltä. Että mullakin omat esikuvat ja hyvin samankaltaiset hetket muistossa.
1: No, miltä tuntuu olla itse esikuva ja sulla on nyt tässä sun fani ihan vieressä? Miltä tämä tuntuu?
2: No, tällaisia asioita en koskaan ole tullut ajatelleeksi, mutta kyllä ne aina tulee sitten vastaan, että hienoahan se on, että ketju jatkuu ja pystytään innostamaan. Mä oon hyvin iloinen siitä, jos oon pystynyt saamaan jotain aikaan tällä musiikkialalla.
1: Niinpä. Mut hei, kiitos Masi. Kiva, kun poikkesit täällä Tampereen musiikissa ja saatiin Kimmokin taas tähän pieneksi hetkeksi eetteriin. Kiitos sullekin, Kimmo. Laitetaan hei nyt musiikkia soimaan ja sitten taas perehdytään tänne Tampereen musiikkivalikoimiin ynnä muuta.
2: Kiitoksia ja onnea Tampereen musiikille.
4: Kiitos.

0: Ja siinä kuultiinkin Vesilasi, Vessana, Vain heiniä ja Paali, missä Masi oli mukana soittamassa. Ja nyt mulla onkin täältä Tampereen musiikista tässä haastateltavana myyjä Pasi Riikonen. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Ja sä tuossa puhuit, että sulla olisi tästä biisistä heti jotain sanottavaa.
1: Yes. Ensimmäinen luokka, ensimmäinen päivä Vierman ala-asteella Forssassa vuonna 80. Ensimmäinen välitunti. Me kysytään kaverin kanssa, että voidaanko laulaa luokan edessä opettajalta. Sitten laulettiin Vesilasi, Vessina, Vain heiniä, Paali ja tyttö työnsi jotain, niin siinä kohtaa opettaja vihelsi pelin poikki ja pojat jälkiistuntoon. Siitä se sitten lähti.
0: Voi ei. Aika erikoista.
1: Jep, kyllä.
0: Mutta sä oot ollut täällä Tampereen musiikissa hommissa ja sulla oli tässä aikanaan oma firma tuolla alakerrassa, Aurinkomusiikki.
1: Kyllä.
0: Niin kerropa ensin siitä ja sitten teidän yhdistymisestä.
1: Siis tulin Tampereen musiikkiin 94 joulukuussa työharjoitteluun, jäin sitten töihin sitten 95 vuonna. Silloin oli MH Marketing Hamppunen, piti puolta Tampereen musiikista ja puolet oli musiikin Artio. Mutta Tampereen musiikki siis kokonaisuudessaan oli silloinkin yksi toimija tässä, mikä ei asiakkaalle koskaan näkynyt minä muuna kuin Tampereen musiikkina. Sitten 2006 perustettiin Matin kanssa Aurinkomusiikki Oy. Pyörittään samalla lailla tätä alakerran toimintaa, kun siihenkin asti oltiin toimittu ja tuli vaan mukaan osakkaana silloin. Ja sitten 16 vuotta siinä yrittäjänä, sitten me tehtiin pieniä fuusioitumisia taas 2022. Ja Kimmo on nyt jatkanut yrittäjänä siitä ja mä oon jäänyt pelkästään työn orjaksi.
0: No niin. No minkälainen ero on nyt, kun sä oot ollut yrittäjä tässä samassa talossa ja palkansaajana? Minkälainen ero siinä on sulla hommassa?
1: Ei oikeastaan niin kuin missään kohtaa yhtään mitään eroa. Ihan samat vastuualueet, ehkä niin kuin kokee, tai sanotaanko, että töistä kun lähtee kotiin, niin hanskat tippuu, mutta puhelin on edelleen päällä. Et kun asiakas soittaa, niin vastataan, mutta ei periaatteessa mikään. Ehkä semmoinen niin kuin mentaalipuolen idea, että tässä ei itse yritetä, mutta yhtä lailla tietysti vastuualueet on samanlaiset kuin ennenkin. Että.
0: Niinpä, ja tietysti haluaa aina talon puolesta kaikki.
1: Totta kai, jep.
0: Niin, että sen mukaan.
1: Kyllä siihen on kasvettu ja se on ihan hyvä näin.
0: Niin, mitäs kaikkea sä täällä hommailet?
1: Oikeastaan ihan mitä vaan laidasta laitaan, mutta käytännössä myyntityötä kaikista eniten, asiakaspalvelua. Ja sitten meidän kaikki niin kuin kuntakaupat ja koulukaupat, niihin on niin kuin oikeastaan erikoistunut aina eniten. Mutta sitten kaikkea mahdollista siinä kyljessä.
0: No miten sä viihdyt täällä Tampereen musiikissa? Onko tää, sähän on vähän sulle niin kuin jo toinen koti.
1: No jep, todellakin kyllä.
0: Niin, että onko ihan aina tulla tänne?
1: Joo, on tässä yli 30 vuotta oltu ja jatkuu vaan, että tämähän on ihan parasta. Asiakkaat on hyvällä tuulla aina ja tekee asioita rakastamansa harrastuksen parissa tai työn tai minkä tahansa, niin kyllä tää niin kuin harvoin tämmöisiä työpaikkoja löytyy, että saisi olla iloisten ihmisten kanssa tekemissä niin paljon.
0: Niin, toi on muuten kyllä totta. Joo, sulla niinku musiikki ympäröi täällä sitten ja täällä tietysti aina kuuluu musiikki, kun ihmiset testailee näitä soittimia täällä ja
1: kyllä.
0: Joudutko sä itse esitteleen soittamalla?
1: Totta kai, joo, koko ajan. Joo. Et instrumentti kuin instrumentti, niin 10 sekuntia pystyy esittämään, että osaa tosi hyvin. Ja se riittää monesti.
0: Mikä sun pääinstrumentti muuten on?
1: Oikeastaan kitara ja basso on ollut aina ne, mitkä on ollut eniten itsellä käytössä. Kaiken näköistä muuta sitten siihen kylkeen.
0: Mitäs sä pianoa sitten, kun sä esittelet, niin minkä biisin sä vedät?
1: No ei tarvitse paljon, kun pystyy, enemmän siinäkin on kyse siitä, että pystyy esittelemään pianon hyvät ominaisuudet, miten
0: niin on.
1: Hiljaisella volumella soi ja miten kovempaa. Ja
0: joo, tai jotain muuta. Sointua siinä sitten painella. Ja.
1: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Kyllä ne soittajat yleensä sitten tietää, osaa soittaa, niin että niin. Kaivaa ne niin kuin oikeat äänet.
0: Kyllä. No, mitäs sulle kuuluu, keikkaileks sä tässä työn ohessa?
1: Hyvin vähän enää nykyään, mutta kyllä taas aina niin kuin 1-2 keikkaa vuodessa. Tyttären kanssa tehdään silloin tällöin niin kuin kitaralaulupohjalta keikkoja ja ihan tämmöisiä, niin kuin, kun joku tuttu sattuu pyytämään, mutta ne on kaikista parasta.
0: Oi, mahtavaa. Minkä ikäinen sun tytär on?
1: 21 vuotta.
0: Okei, ootteko te kauan tehnyt tämmöisellä duolla?
1: Myy taisi olla 5 vuotta, kun hän rupesi laulaa enemmän, niin siitä lähti aika kiuhlat ja muut, että aina.
0: Onpas tosi makeeta.
1: No joo, ja se on älyttömän helppoa, kun biisillistä kun on kasassa, niin sit voi ruveta suoraan soittaa ja tietää, mitä toinen toisaalta tulee ulos suoraan.
0: Niinpä.
1: Se on tosi kiva.
0: Niin, sä et sitten enää muuta keikkailua.
1: No en oikeastaan, joo. Jonkun verran on jotain tuotantohommaa tullut joskus tehtyä, biisejä äänitettyä ja tuotettua, mutta sekin on aika aikaa vievää puuhaa. Ja sitten kun täällä menee kuitenkin iltaan asti, niin sitten menee monesti kotona ihan lasten kanssa ilta. Ja sitten vähän sporttia kylkeen, niin siinä se melkein.
0: No niinpä. Onko sulla mitään muistoja, hauskaa muistoa täältä kaupasta?
1: No on tietysti, mutta en mä, ei mitään semmoista yksityistä. Näitä on niin paljon kerrattu tässä vuosien saatossa, että ehkä parempi jättää Kimmon kerrottavaksi silloin enemmän.
0: Okei. No Kimmo onkin tuossa ollut jo haastattelussa.
1: Okei, joo.
0: Mutta jos ei sulta niin mitään sellaista yksittäistä jotain mehukasta juttua sieltä tuu, niin kiitos Pasi, kun sai sua tässä haastatella. Ja
1: kiitos
0: pääset,
1: paljon.
0: Pääset jatkaa hommias.
1: Loistavaa, kiitos.
0: Kiitti.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Friendit TV-sarjasta tutun Matthew Perryn sisko paljastaa Netflixin uudessa dokkarissa The One About Matthew Perry, että veli käytti huumeista irtautumiseen peräti 7 miljoonaa dollaria, kun oleili klinikoilla ja nautti kalliita vieroituslääkkeitä. Huumeiden ja päihteiden houkutus vei lopulta voiton. Viimeinen erhe oli se, että Perry lähti kokeilemaan erään lääkärin suosittelemaa ketamiinia, jota käytettiin alkujaan muun muassa laihduttamisessa. Tuo dokkari on siis Netflixin antia ja ilmeisesti hyvin tehty ja tuotettu.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

ei ole minulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmi kato. Hämannekiini näet tikkakosken on.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvastassa, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Radiomusan viihdeuutisia. Tooro on yksi Ugandan yhdestä kuningaskunnasta, jolla jokaisella on tietysti maan historian mukaan oma kuningas. Tooron hallitsija kuoli muutama kuukausi sitten, ja nyt hänen paikalleen on valittu melkoisen kalabiikin jälkeen paikallinen uutisankkuri Nwabongo. Maan presidentti Museveni kunnioittaa valintaa ja saapui paikalle Tooroon, kun Nwabongo vihittiin virkaansa. Olisihan se hienoa, jos vaikkapa Suomen maakunnilla olisi oma kuningas. Arvi Lind ja Heikki Kahila olisivat olleet ehkä vahvoilla.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britanniassa on Spice Girls -tyttöyhtyeen suuren läpimurron 30-vuotisjuhlan merkeissä nostettu esille myös Smart Spice, josta oli vielä läpimurron aattona tulossa yksi Spice Girlsin 5 nuoresta jäsenestä. Jokin meni kuitenkin vikaan ja Smart Spicein paikalle nousikin Baby Spice eli Emma Bunton. Smart Spice eli Michelle Stevenson ei hänkään ollut tuolloin iällä pilattu, vaan 17-vuotias. Michelle oli vaikuttanut aiemmin yhtyeessä Touch, joka oli jonkinlainen Spice-sarjen edeltäjä. Hän oli taannoin The BBC:n haastateltavana ja kertoili muun muassa silloisista tuntemuksistaan.

Moronääs. Tässä on muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

0: Tapio Liru ja tässä terve. Mä kuuntelen nykyään radiomusaa niin paljon, että alkaa jo haitata työntekoa. Täytyy tunnustaa.
1: Noppi, noppi, noppi, noppi, noppi, noppi, noppi, noppi, lipputango noppi, isoisän päähän.

0: tosi.
1: Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä Lahtea. 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisessakään ei ollut pahemmin kehumista, joten vahinko ettei hänelle käynyt sen pahemmin.

Moi, mä oon Heidi Kiviharju. Hei, vaatimaton kesämökkikin muuttuu huvilaksi, kun taustalla soi radion musa.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Sylvester Stallonen värikkään elämäntarinan ensimmäinen osa Steps on julkaistu USA:ssa. Se kattaa tietojen mukaan ajan suunnilleen ensimmäisen Rocky-elokuvan syntyvaiheisiin. Stallonehan oli tehnyt leffoja ennenkin, mutta Rocky nosti hänet ihan uudelle levelille. Aika korkealla oltiin tälläkin viikolla, kun Stallone ystävineen juhli kirjan ilmestymistä entisen General Motors-pilvenpiirtäjän 37. kerroksessa New Yorkissa sijaitsevan Coco's Clubin tiloissa, josta avautuu näköala Plaza Hotelin ja Apple-yhtymän toimitilojen suuntaan.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.
3: Kaleva. Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta. Well,

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin kuningas Karle Gustaa on monia sakkoja saanut autoilija. Hänen isänsä veli ajoi kilpaa. Samaa rataa jatkaa nyt prinssi Carl Philip kahden lapsensa kera. Carl Philip on harrastanut melkoisella menestyksellä mikroautoilua eli kartingia. Ruotsissa on jopa hänen mukaansa nimetty vuotuinen cup-kilpailu karting-ajajille. Sellainen pidettiin vastikään Gelleråsenissa. Carl Philip bongattiin siellä kahden poikansa, 10-vuotiaan Alexanderin ja 5-vuotiaan Julianin kera. He kuuluvat nauttineen näkemästään. Pojat ovat varmaankin jo kokeilleet, millaista on istua mikroauton ratin takana.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on päästy lokakuun puolelle ja tänään on ensimmäinen päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Rauno, Rainer ja Raine. Tänään on myös Miina Sillanpään päivä, jonka vuoksi myös liputetaan. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on muusikko Masi Luoma ja Tampereen musiikin myyjä Pasi Riikonen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on kapellimestari Esa Nieminen. Kello 15 jälkeen kuullaan ohjelma nimeltään Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Ohjelman tarjoaa Beatlake Oy. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Radiomusastolle jatkaa sitten teräväisen pelaajavuorossa on merkkipäiväkalenterin synttäriosasto. Tänään on siis torstai 1. lokakuuta. Nimppareita viettävät Rauno, Rainer, Raine sekä Raino. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja tänään on myös Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen vakiintunut liputuspäivä. Sitten katsotaan tuttujen nimeltä kalenterista. Vanhin näyttää olevan emeritusarkkipiispa John Wikström, joka täyttää jo 95 vuotta. Brittiläinen näyttelijä, musiikaalitähti Julie Andrews, 91 vuotta, ja muistetaan muun muassa Maija Popposesta ja The Sound of Musicista. Kirjailija Antti Tuuri, Painosten kuningas, täyttää 82 vuotta. Ja pelkästään hänen pääkustantajansa Otava on painanut hänen teoksiaan yli 1 000 000 kappaletta. Tunnettuja teoksia muun muassa Lakeuden kutsu, Suuri asejuna Pietarista, Surman pelto ja niin edelleen. Madyhtyeen muinainen kitaristi Rob Davis täyttää 79 ja Madin jälkeen tehnyt pop-sävellyksiä muun muassa Kylie Minoguelle ja Sophie Ellis Bextorille. Hollantilainen viulisti ja orkesterijohtaja André Rieu täyttää 77. Amerikan näyttelijä Randy Quaid, Dennis Quaidin isoveli, 76 vuotta. Afrikkalainen eli senegalilainen supertähtimuusikkolaulaja Youssou N'Dour. Hän täyttää 67 ja tunnettu hitti varmastikin 7 Seconds. Amorphis-yhtyeestä tuttu kitaristi Esa Holopainen täyttää 54. Ja Boyzone-yhtyeen entinen jäsen Keith Duffy, hän täyttää 52. Oli muuten aikoinaan Coronation Street-sarjan näyttelijä kaartissa vuosina 2002-2005. Ja tämän listauksen nuorin on maailmanmestari ralliautoilija Kalle Rovanperä, joka täyttää vasta 26 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

radiomusan viihdeuutisia. Martin ja Charlie Sheen, eli isä ja poika, alkavat tehdä uutta TV-sarjaa Harry Jack, jossa miehen puolikkaista tuttu Charlie pääsee jälleen esittelemään sujuvaa tilannekomiikkaansa. Hän on tuo Happy

Jack. The Who-yhtye ikuisti tuota nimeä kantaneen hitin vuosikymmeniä sitten. Soineeko tämän sarjan tunnarina? Sarjaa on luvattu tehdä alkajaisiksi vain 6 jaksoa. Yleisö ja kriitikot tulevat aikanaan näyttämään, onko Happy Jack-sarjalla pidempi elinkaari. Miehen puolikkaita tehtiin aikanaan 20 vuotta, vielä sen jälkeenkin, kun Charlie Sheen oli saanut sarjasta potkut. –

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.
2: On tehtävä loppumaaton, aikaa alati mitata on, kun kello väsymätön tikittää.

Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsissakin kiertää tieto, jonka mukaan Yle aikoo säästää 3 lähimmän vuoden aikana kaikkiaan 70 miljoonaa euroa, mutta sekään ei tunnu riittävän hallituspuolueille, jotka valvovat Ylen toimintaa ja kustannuksia. Mainitun säästötavoitteen tieltä sysättiin jo noin 300 henkilöä pois talon muonavahvuudesta, kuten varhaiseläkkeelle tai ihan vaan sivuun. Menot eivät siihen lopu, sillä Ylen tuhannet entiset työntekijät saavat myös hyvää eläkettä ja siitä on olemassa valtion takuu.

Tänään on se varsinainen Tampere-päivä, nimittäin Kustaa III perusti Tampereen kaupungin vuonna 1779. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota studiossa selailee Teräväisen Pena. Ja tässä onkin paljon mielenkiintoisia juttuja. Karl Marx julkaisi pääomateoksen vuonna 1867. Ukrainalainen pianovirtuosi Vladimir Horowitz syntyi 1903. Ja autotehtaalle Henry Ford esitteli T-mallin Fordin vuonna 1908. Ja Bonnie ja Clyde, rikospariskunnan osapuoli Bonnie Parker, syntyi 1910. Ja silloin kun hän vietti 10-vuotispäivien, syntyi koomikko Walter Matthau. Parittomat kaverukset ja etusivu uusiksi muistetaan varmasti myös jatkossa. Viihdepianisti Roger Williams syntyi vuonna 1924. Born Free ja Autumn Leaves muistetaan häneltä ja hän otti USA:sta parikymmentä kulta- ja platinalevyä. Ja samaan aikaan syntyi myös USA:n presidentti Jimmy Carter. TV-sarjosta tuttu näyttelijä Tom Bosley, hän oli mukana muun muassa Onnenpäivät-sarjassa Isäpappa Cunninghamina, hän syntyi vuonna 1927. Elviksen kanssa elokuvassa Girls, Girls, Girls Ilka Manut Blondi Stella Stevens syntyi vuonna 1938. Ja laulaja lauluntekijä Scott McKenzie syntyi vuotta myöhemmin ja hänetä muistetaan vuoden 1967 jättimenestys San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. Soul-laulaja Donny Hathaway syntyi vuonna 1945 ja Shocking Blue-yhtyön laulaja Mariska Veres vuonna 1947 ja heillä oli hittejä. Suomalaisistakin katsottuna aika monen nippu, nimittäin Venus, Never Marry a Railroad Man ja Send Me a Postcard. Tukholman metro avattiin vuonna 50. Johnny Carson debutoi NBC TVn Tonight Show isäntänä vuonna 62 ja sai vieraksi näyttelijä Joan Crawfordin. Ja hän piti hommansa lähes 3 vuosikymmenen ajan ja sitten tuli seuraavaksi Jay Leno. Vuonna 1962 Brian Epstein ja The Beatles allekirjoittivat managerisopimuksen peräti 5-vuotisen. Ja samaan aikaan toisella Barbara Streisand allekirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa. Uskokaa tälläkään, siitä on 64 vuotta ja hän on edelleen aktiivinen. Ja tasan 60 vuotta sitten uusi 19-vuotias laulaja ja säveltäjäkyky Cat Stevens julkaisi singlen I Love My Dog. 5 vuotta myöhemmin hänet tunnettiin myös sävellyksistä muun muassa Morning Has Broken, Wild World, Moonshadow, Over Young. Vuotta myöhemmin vuonna 1967 varkaat murtautuivat Mick Jaggerin asuntoon Lontoossa ja veivät mukanaan tyttöystävä Marianne Faithfullille kuuluneita turkkiksia ja jalokiviä. Vuonna 1970 rockitaran suuruus Jimi Hendrix haudattiin Seattlen maisemiin. Surijoiden joukossa muun muassa Eric Burdon, Miles Davis ja Johnny Winter. Orlandossa, Floridassa sijaitseva Disney World avatti vuonna 1971. Ja vuotta myöhemmin loppui Turun raitiotieliikenne. Ja uutta siellä on kaavailtu jo pitkään. Brasilialainen futislegenda Pele lopetti uransa vuonna 1977. Ja New Jerseyssä sijainnille stadionille kertyi lähes 80 000 katsojaa. Ja Iltalehden ensimmäinen numero ilmestyi Uuden Suomen iltapäiväpainoksena vuonna 1980. Ruotsin postilaitos julkaisi ABBA-postimerkin vuonna 1983. Ja Mikhail Gorbatsov nousi saumoistaan latissin Neuvostoliiton johtoon vuonna 1988. Melbourneissa avattiin ACDC-nimeä kantava katuosuus ACDC Lane vuonna 2004. Ja sittenkin on 19 vuotta aikaa, kun Spice Girlsin Reunion-konsertti Lontoon 02-areenassa myytiin loppuun 38 sekunnissa. Kysyntää hillittiin 3 lisäkonsertilla ja paluukiertue alkoi Vancouverista 2. joulukuuta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

Radiomusan viihdeuutisia. Melbournessa, Australiassa pidettiin vastikään sikäläisen rugbykauden huipennus, joka keräsi NCG-stadionille noin 100 000 katsojaa. Rugby on amerikkalaisen jalkapallon eli jenkkifutiksen brittiläinen muunnos, vai oliko se sittenkin ihan päinvastoin? Oli miten oli. Musiikilliseksi vieraaksi oli kutsuttu Kylie Minogue. Hän sai esiintyä noin 20 minuutin ajan. Tuohon hän sai mahtumaan useita asuvaihdoksia ja puolenkymmentä biisiä, kuten The Locomotion, Confide in Me, Padam Padam ja Can't Get You Out of My Head. Kylia liikuteltiin esityksen aikana muun muassa suuressa korissa vajerien varassa. Moni ei menisi sellaiseen laitteeseen edes korvausta vastaan. Kylie kuittasi tiettävästi noin 500 000 euroa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

0: Well, looks like that's just about it. And friends, we do hope here and there and all around and everywhere that you will enjoy this just sewed together album. We'll put it that way.
1: Radio Musa.
2: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
3: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: right, friends. That's expert humming. Yes. Portions of today's show are being brought to you by Alabama's School of Humming. Yes, indeed. I bet you never thought you could make a dime humming, right? Well, you're wrong. Expert hummers are paid well, and Alabama will teach you how to be an expert. Al himself is one, you know. Matter of fact, he came in first in the humming nationals in 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Well, you got the idea there, right? Call right now and enroll for this terrific 1,500-hour course. Call 555-2323, 555-4242, call 333-45789. That's Alabama's School of Humming, closed Sundays.
1: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. American Idol laulukilpailuun vuonna 2013 vaisulla menestyksellä osallistunut pop-pastori Caleb Flynn on todettu syylliseksi vaimonsa murhaamiseen. Sitä mieltä on valamiehistö todistajien ja syyttäjän puheita kuunneltuaan. Eli Flynn oli ampunut vaimoaan kahdesti päähän. Tuomari antaa tuomionsa pian. Mutta voimaan se ei tule ainakaan välittömästi, koska Flynn ja lakimiehensä ovat valittaneet juryn päätöksestä. Flynn on väittänyt, että murhateon tekijä olisi ollut murtovaras. Juttua on pohdittu Floridassa ja Ohiossa.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

0: Meillä on nyt haastattelussa kapellimestari Esa Nieminen, joka on nyt lokakuussa 5 tähden kiertoilla suomalaisen oikean iskelmämusiikin kestotähtien kanssa. Esa, tervetuloa Juttutuokioon.
1: Kiitos. Tämä oli hieno toi oikean iskelmämusiikin.
0: Aivan. No, mitä sä tuumasit, kun kutsu kapellimestariksi kävi tähän projektiin?
1: No, en mä tietysti sitä kauan miettinyt, koska nämä on niitä projekteja, joissa mä tunnen olevani niinku kotonani ja tehdään sitä musiikkia, mitä mä oon oikeastaan niin kuin koko oman työurani aikana tehnyt. Biisit on tuttuja, genre on tuttu, solistitkin on tuttuja. Jos ei muuta edessä ja terveyttä riittää, niin kyllä mä aina lähden mukaan. Tämä oli tosi mieluisa kutsu.
0: Sä oot tehnyt yhteistyötä kaikkien näiden viisikon jäsenten kanssa jossain vaiheessa.
1: En ole Anjan kanssa, mutta nyt on tietysti, kun ollaan harjoiteltu jo, pidetty tyttöjen kanssa pianotreenejä ja tietysti sumplittu ohjelmistoa ja sävellajia ja kaikkea, niin kyllähän tässä tutuiksi on tultu, mutta eka kertaa tehdään töitä yhdessä. Muiden kanssa on.
0: No, millaista ohjelmistoa tuon illan mittaan on luvassa, kun nyt on todellakin varaa valita useiden satojen kappaleiden joukosta? Ja voi, otaksu, että luvassa on myös yllätyksiä ja sellaisia versioita, joita on suunniteltu vain tätä kiertuetta varten?
1: Joo, se on tietysti, tämä oli sellainen Kill Your Darlings-juttu useimpien osalta, että kun on 5 solistia, niin ei me saada kuin 4 soolobiisiä per nenä mukaan. Ja sitten meillä on 6 semmoista yhteistumeroa, mikä on jotain muuta musiikkia kuin heidän levyttämään se. Että siellä on potpureita ja avaus- ja lopetusnumerot, jotka on vähän niin kuin teeman mukaan tehty. Että kaikkein isoin työhän tässä on aina se, että mitä raakataan pois. Ja kun monet näistä esiintyjistä esiintyy jatkuvasti, niin mä yritin hakea vähän sellaisia niitä isompia hittibiisejä, jotka ei olisi kaikkein kulunäimpiä.
0: No, tuo kapellimestarin työ on paljon muutenkin kuin tahtipuuhun heiluttamista konsertitilanteessa, niin mitä kaikkea kapellimestarin työhön kuuluu tällaisessa projektissa?
1: Mä oon aloittanut jo ohjelmisto haun ja valinnan keväällä. Toukokuun lopussa, kesäkuun alussa mä tein tytöille harjoitusnauhat kaikista näistä uusista numeroista, jotka ei ole heidän levyttämiä. Ja tietysti sitä ennen käytiin sävellajikeskustelut, kuinka paljon nostetaan tai lasketaan alkuperäislevytyksestä ja niin poispäin. Se toi ennakkotuotantohan on mun niin kuin kaputyössä, sehän on kaikkein työläintä. Ja sitten sovitusten kirjoittaminen, että kun monet levytyskappaleet vaihdetaan joka tapauksessa niin kuin sävellajiin, sitten ne pitää kirjoittaa myös meidän bändikokoonpanolle. Mutta mä oon nyt oikeastaan, voi sanoa, että mä oon isoimman työn tehnyt. Nyt mä odotan innolla, että me päästään. Meillä on huomenna bänditreenit ja sitten ensimmäinen konsertti perjantaina. Siitä se lähtee.
0: No, ennen vanhaan tehtiin pitkiä kiertueita, jolloin muusikot ja laulajat eivät päässeet välillä edes käymään kotona. Mutta nythän aika on sinne suhteessa muuttunut. Eli pitäisikö tässäkin puhua pikemminkin konserttisarjasta, ettehän te ole kaiken aikaa tien päällä ja hotelleissa?
1: Ei me olla kaiken aikaa. Joo, silloin kun meidän lähtöpiste on kuitenkin aina Helsingissä. Sinne kerännetään vähän eri puolet Suomea. Mäkin tuun Hangosta, missä mä nykyään vakituisesti asun, niin Ami tulee tuosta vierestä Salontien varista Tenalasta. Ja oikeastaan niin kun matkustaminenhan meille on tässä kaikkein niin kun se suurin homma, mutta ei me yövytä matkan varrella vissiin kuin 6 yötä. Et silloin kun se on niin kun inhimillistä palata vielä yöllä kotiin, meidän konserttihan päättyy 9:30 mennessä. Niin kyllä me palataan ainakin siihen lähtöpisteeseen, mihin on kokoonnuttu, ja sieltä sitten kaikki jatkaa mahdollisesti omilla autoillaan koteihinsa.
0: Ja tällainen viisikko-sana tuo monille mieleen takavuosien viisikkokirjat, ja tämähän on kuin viisikko lähtee kiertueelle juttu.
1: Niin, tämä on, mun mielestä se nimi on loistava, kun 5 tähden kiertue sisältää 5 tähteä, ja 5 tähden arvosteluhan on kaikille myös tuttu, että se on hieno kaksoismerkitys tässä nimessä, mutta tämä on todella naisviisikkoa, naisenergiaa kyllä on havaittavissa jo treeneissä.
0: No, kerro vielä tuosta orkesterista, minkälaisella kokoonpanolla ollaan liikenteessä?
1: No, tämä orkesteri on mulle vähän vieraampi sen takia, että Piikkikasvi Oy, joka on tämä järjestävä ohjelmatoimisto, halusi, että tähän kiertueelle tulee heidän tavallaan niin kuin lähipiirissä olevat soittajat. Ja tavallaan se valinta oli tehty soittajien osalta jo ennen kuin mä myönnyin kapellimestariksi. Että mä oikeastaan valitsin vain puhaltajan tähän bändiin. Mutta ne on kovia soittajia. Ne on 40-50 välissä olevia soittajia, jotka on soittanut Kaija Koon bändeissä ja Tuure Kilpeläisen ja vähän niin kuin nuorempaa genreä, mitä mä itse, mutta ovat nuotilukutaitoisia ja kovia soittajia kaikki.
0: Kaikesta päätellen luvassa on aikamoinen muistojen ilta kaikella tavalla.
1: Joo, kyllä tässä kieltämättähän tässä mennään niin kuin nostalgialla ja sitten vähän sen lisäksi yritetään niin kuin yllättää ihmisiä näillä potpureilla ja näillä vain tässä konsertissa kuultavilla numeroilla. Että kyllä mä luulen, että se on semmoinen, se herättää vähän tunteita ja kyllä me yleensä, kun me tähdätään sinne loppupuolelle vähän tämmöistä tanssitempoista musiikkia enemmän, niin kyllä siellä aika monessa konserttisallissa ihmiset nousee ylös ja joraa ne viimeiset numerot siinä niin kuin oman paikkansa kohdalla. Ja se on kiva näköistä lavalta päin, kun koko sali seisoo ja joraa.
0: Okei, näin lopuksi kiitellään haastattelusta. Toivotetaan hienoja 5 tähden konsertteja. Kapellimestari Esa Nieminen, kiitoksia.
1: Kiitos paljon ja tervetuloa konsertteihin.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollywoodin suurimpiin vetonauloihin 1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla kuulunut ruotsalainen näyttelijätär Greta Garbo tähdittää tunnetun ruotsalaisen teollisuusyhtiön Svensk Kullagerfabrikenin eli SKF:n maailmanlaajuista mediakampanjaa. Mainoksessa nähdään tekoälyn avulla jonkin verran virkistetty valokuva Greta Garbosta, jonka nimi herättää yhä muistoja, vaikka lopetti näyttelemisen suunnilleen 40 vuoden ikäisenä 1940-luvulla ja alkoi elää erakon elämää muun muassa New Yorkissa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moro, moro! Aaltosen Jussi, musta tenkeli Torgesterista, Tampereelta. Tällä kanavalla päivän hitit.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tialla. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ordinary-kappaleesta vuosi kaksi sitten valtavan listahitin saanut yhdysvaltalainen laulajamuusikko Alex Warren tekee ensi vuonna laajan maailmankiertueen, johon kuuluu myös esiintyminen Göteborgissa ja Kööpenhaminassa kesäkuussa. Suomea ei mainita missään, vaikka kalenterissa olisi tilaa useallekin keikalle. Voimme joka tapauksessa kuunnella vaikkapa Warrenin kahta tähän mennessä julkaisemaa albumia, joista uudempi on nimeltään Wild Child eli Villi Lapsi.

Hetken kuluttua kuullaan Gildan valitsemia indie-artistien kappaleita ohjelmassa Gildan valikoima. Tervetuloa mukaan ohjelman pariin.

0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelet ohjelmaa nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Tässä jaksossa kuullaankin uutuuksia, jotka ovat ilmestyneet 25.9.2026. Ihan ensimmäisenä laitetaan soimaan Tytti Koivusen uutuusbiisi, Kun sydän saa päättää. Kappale on raikas ja mukaansa tempaava iskelmäpop-biisi. Siinä yhdistyy hyvän mielen tunnelma ja sydämellinen sanoma oman polun valitsemisesta ja rohkeudesta kuulla, mitä sydän todella haluaa. Kappaleen on sanoittanut Annika Aakkula ja sävellys on Osku Ketolan. Taiteellisena tuottajana on häärännyt Jukka Jahnukainen. Ja nyt Tytti Koivusen, Kun sydän saa päättää.

toisena uutukaisena kuullaankin Tero Kuparisen kappale Valona. Tero teki laulun ensimmäisestä lapsen lapsestaan ja se kuvaa lapsen arvoituksellista kehitystä, joka on suuri ihme. Elämän luomisesta ei kukaan voi tietää ja siitä vain viisaat unelmoivat. Parhaillaan kasvu on kuin kotkan siivillä lentämistä ja luottamista korkeimman voimaan. Laulusta on tehty myös musiikkivideo, jonka löydät YouTubesta. Tero Kuparinen ja Valona.

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, laitetaan soimaan laulaja viulisti Haydn kaunis Say Something Beautiful. Kappale on alun perin Markos Kuusjärven ja veli Erosen hengen tuote, jonka he antoivat Haydille muokattavaksi ja sovitettavaksi uuteen muotoonsa. Haydi kertoo näin: olen tänä vuonna eronnut pitkäaikaisesta suhteesta ja tämän kappaleen demoversion kuultuani Markos Kuusjärven teksti kosketti. Kappaleen on tuottanut Haydin kanssa yhteistyössä brittiläinen kitaristituottaja Aaron Storey, joka soittaa myös biisiin kitarat ja laulaa taustoja. Ja nyt sitten soimaan kaunis Say Something Beautiful ja esittäjänä Haydi.

0: Ohjelman tarjosi tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
1: Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Liikenneradiosta, Grönruusin Arto, Tampereen Enska, morjesta. Kyllä peti mielen ja kropan hiljaiseksi. Minä olen täällä Tampereen hienoimman rakennuksen alakerrassa. Minun katseeni nauliutuu tuossa Hanna-Liisa Onnelan takana olevaan kuvasarjaan, missä on tulevan Tampereen päivän näyttelysaldoa. Tuossa on tankki täyteen valokuva painettuna. Mihinkä, Hanna-Liisa?
1: Ne on ensin tulostettu semmoisen Hanemyylen laatupaperille ja sen jälkeen on painettu museolaatuiselle metallilevylle. Eli Niinan kuvamaailma on tehnyt. Tämä on tämmöinen ihan oma valokuvatekniikkaansa, jolla saadaan täysin rypistymätöntä materiaalia, joka tarkoittaa se sitä, että kuva säilyy museolaatuisena ikuisesti eikä siihen tule koskaan kuproja.
0: Niin, kuulijoille sen verran tietoa, että minä ihastuin tuohon kuvaan sen takia ja ostin sen jo itselleni. Tosin se on näyttelyn ajan täällä ja se on todella minulle arvokas muisto, nimittäin nuorena oli 76, 77, 78. Aloitin autonkuljettajan hommissa TV2. Mä kyllästyin peseen meidän autokoulun autoja, siis ennen liikenneopettaja-aikaani. Mä kyllästyin peseen autoja ja mä kysyin yhdeltä meidän opettajalta, jota oli siihen aikaan 8. Mä kysyin, että hitsi kun olisi jotain kivaa mielekästä tekemistä, ettei avittisi aina autoja pestä. Niin eräs meidän opettaja sanoi silloin minulle, että soita TV2:lle. No mä soitin sitten saman tien ja sieltä yhdistettiin mut sitten kuljetusosastolle. Ja sieltä Asko Harvialat päivää. Tässä on Arto Grönruus, tarttisin niin kuin kesätöitä. Onko sä Pentin poika? Mä sanoin, oon. Tuu töihin maanantaina, mä tiedän sut. Ja mä olin 3 kesää töissä autokuskihommissa, mutta tankki täyteen jäi mieleen sen takia, että Asko sanoi mulle, että ota isoin kuorma-auto ja hae Kangasalta ostetut tynnyrit, rasselitukot, työkalut, öljykannut ja vie ne kuvauspaikalle Ylöjärvelle. Siellä tehdään tankki täyteen. Ja siellähän oli sitten mielenkiintoista.
1: Saiko jäädä katsomaan niitä kuvauksia? Vai
0: totta kai.
1: Okei, eli siihen aikaan pystyi myös tekemään tämmöistä.
0: Joo, mahtavaa. Ja siihen aikaan ei ollut kännyköitä, ei tarvinnut pelätä sitä, että kesken kuvauksen jonkun tasku soi. Ja valokuvia mä sieltä otin itselleni muistoksi. Ja nyt kun minä näin tuossa Soloviileen niin vihreä pipa päässä ja vanhan rouvan niin Sylvi Salosen tuolla kassakoneen takana ja Ilmari Saarelaisen, niin muistan aina, kun siellä oli se kuvaus, missä tuli tankki täyteen ohjelmassa se kohtaus, missä tuli ostaja ehdokas ostaa sitä huoltoasemaa ja kahvioa, niin Suloviileen sanoi pojalleen siinä, että mene sinne huoltamon puolelle ja paukuta niillä vasaroilla niitä tynnyreitä, että se ostaja luulee, että täällä on hyvinkin töitä.
1: Niin
0: se kohtaus meni niin monta kertaa uusiksi. Mäkin nauraa hekotin sillä, että ei vaan häirinnyt. Niin se oli mielenkiintoista. Ja kaikkein mielenkiintoista oli se, kun mä hain ne tavarat, niin siellä mulle kerrottiin, että hain työkalut ja kaikki tynnyrit ja muut sinne kuvauspaikalle, mutta ota tullessa suoremmalta se papin mopo. Ja se pappihan on siellä mopolla siellä kivälläkin. Sä muistat tämän?
1: Joo, todellakin muistan. Mä oon nähnyt noin, joka ikinen joulu katsotaan koko sarja alusta loppuun saakka, sekä tankki täyteen että Reinikainen.
0: No onko tankki täyteen meininkiä niin kuin täällä aistittavissa joiden kirjojen ja onko autokirjoja liittyen tähän?
1: No ei oikeastaan sellaista ole, mutta meillähän on nämä Antero Tenhosen omat valokuvakirjat täällä nyt sitten näytillä.
0: Eikä ole muuten ihan pieniä kirjoja.
1: Ei ole mitään pieniä kirjoja, vaan on valokuvakirjoja. Ja näistähän löytyy myös tätä TV2-tuotantoa. Tervetuloa vaan katsomaan.
0: Onko koskaan muuten ajanut Ylöjärven ohi, missä se kuvauspaikka on?
1: Olen, ja aika monta kertaa mulle on sanottu, että se oli tossa.
0: Aivan. Se oli hauska episodi, kun tuli hinausauto.
1: Niin.
0: Sitten lopulta hinausauto toi hinausauto.
1: Joo, niin se oli. Sulla Vilenin kaikki hommat oli vähän vastaavaisia.
0: Mites tää meininki, sanotaan nyt tässä Tampereen keskustassa, niin täällähän on kaiken näköistä työmaata.
1: No juu. Joo. Kyllähän tässä oli viime vuonna, kun tuli tämän työmaa ja sitten oli teatterin työmaa yhtä aikaa, niin kyllähän se oli aikamoista sanotaan säätämistä. Ja sitten oli tuo Puutarhakadun remontti oli jo alkanut siinä vaiheessa. Mutta ne teki musta tosi kivasti, että nehän tämänkin tien teki silleen, että ne teki puolikkaan ja puolikkaan. Eli toinen puolikas oli autokäytössä kuitenkin ja sitten toinen puolikas oli aina tehtiin. Ja sitten ne aina vaihtoi tänne toiselle puolelle sitten ja pystyi ajamaan toista puolta tietä.
0: Onko Hanna-Liisa koskaan tässä, kun te olette täällä paikan päällä raatihuoneen alakerrassa, niin tuosta menee joku iso auto ohi, niin täristääkö tämä yhtään täällä lattiat tai seinät?
1: No kyllä meillä täristää sen verran, että meillä on tuommoinen vanha Valmetin kello tuossa, siis tämmöinen kaappikellon tyylinen. Eli silloin kun tässä on isoja autoja menee paljon, niin se lakkaa toimimasta se Valmetin kello, että mä joudun vetämään sen aina uusiksi. Että meillä kävi tuo yläkerran raatihuoneen kellonkorjaaja kävi täällä ja huolsi meidän vanhan Valmetin kellon sen takia, koska se oli pysähtynyt tämän kaiken rytinän jälkeen.
0: Mitäs sitten, kun pronssia voittanut lentopallon porukka?
1: 9000 ihmistä oli tuolla, eikö se ollut?
0: Juu.
1: Ei oikeastaan. Sitten kun se tapahtuma on tuolla Keskustorin puolella, niin silloin ei.
0: Joo.
1: Täällä oli se vesivahinkokin viime vuonna, mikä oli tuolla toisella puolella. Ja silloin meillä ei täällä tapahtunut mitällä puolella.
0: Tässä talossa on henki.
1: No tässä ilmeisesti on, että sillä on sellainen kauppakadun henki.
0: Niin. Tarkoittaa sitä. Onko täällä kummitellut koskaan?
1: No, itse asiassa en uskalla tietää.
0: Niin, et uskalla.
1: En.
0: Ei kuulunut laahaavia ääniä.
1: Ei täällä. Ole kuulunut.
0: Meillähän on nyt otsakoira täällä vartiossa, että se...
1: Joo.
0: Se tota noin...
1: Kyllä. Mutta kyllä ylimääräistä naurua kuuluu kyllä aivan yötä päivään suunnilleen.
0: No, että. Se tarkoittaa sitä, että sä oot opettanut kummitukset nauraa.
1: No, juuri näin.
0: Eikö se näin mene?
1: Näin.
0: Mitäs tota näet Tampereen keskustan tulevaisuuden?
1: Kyllähän mä uskon tähän. Mä viiden tähden Tampereen projekti on mun mielestä ihan valtava hyvä. Että kiitos Tampereen kaupungille sinne ja Tenhosen Terolle erityisesti, että on tehnyt loistavaa työtä sen eteen. Et uskon siihen ja uskon myös siihen, että tästä läntisestä Tampereesta saadaan myös houkutteleva.
0: Viimeinen kysymys. Tämä on aika tiukka. Tämä on yleisön vaatimus. Haluaisitko Viistokadun takaisin?
1: En haluaisi, mutta meillä on myynnissä Viistokatupaitaa.
0: Onko?
1: On.
0: Mä ostan sen.
1: Juu, se löytyy tuolta.
0: Kiitos Hanna-Liisa.
1: Noin.
0: Mennäänkö hymyille?
1: Mennään.
0: Mennään.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

Radiomusan viihdeuutisia. Göteborgin Lisbergin huvipuistossa jo 99 vuoden ajan kansaa viihdyttäneet törmäilevät autot, siis samanlaiset, joihin rakastuttiin Linnanmäelläkin, joutuvat antamaan tilaa uudemmille houkuttimille. Toivoa ei ole silti ihan kokonaan menetetty, koskapa Lisberg kertoo etsivänsä noille törmäileville autoille uutta sijoituspaikkaa puiston alueella. Paluu vienee joka tapauksessa useita vuosia.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Friendit TV-sarjasta tutun Matthew Perryn sisko paljastaa Netflixin uudessa dokkarissa The One About Matthew Perry, että veli käytti huumeista irtautumiseen peräti 7 miljoonaa dollaria, kun oleili klinikoilla ja nautti kalliita vieroituslääkkeitä. Huumeiden ja päihteiden houkutus vei lopulta voiton. Viimeinen erhe oli se, että Perry lähti kokeilemaan erään lääkärin suosittelemaa ketamiinia, jota käytettiin alkujaan muun muassa laihduttamisessa. Tuo dokkari on siis Netflixin antia ja ilmeisesti hyvin tehty ja tuotettu.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomuseo on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tialla. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Terve, tässä Ville Haapasalo. Nyt kun olen yhä enemmän Tampereella, kuuntelen radiomusaa. Suosittelen teille hyvän musiikin ystäville.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

Sami Hintsanen tässä, moi. Kuuntelen radiomusaa. Ai miksi? No miksi ei? Sitä paitsi olen saanut sisäpiirin tietoa, että heillä on ylivoimaisesti kattavin biisivalikoima tällä hetkellä radiossa. Joten vaikka siksi, kuuntele sinäkin.

Ja mä niin mielelläni Tampereen murretta puhuisin, kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa, sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa, sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan. Ja todella hyvää ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille VP-lehdolta.

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby. Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Ja hyvä yleisö, tervetuloa jälleen kuuntelemaan hyvää musiikkia ja jos mahdollista, niin vielä parempia tarinoita. Tästä se lähtee jälleen tämänkin ohjelma liikkeelle.

0: Ja näin, mitäs sanota Aaron tästä näin?
1: Se oli Kippari Kvartetti ja biisi oli Torppa Vanhus vuodelta 55. Saukin sanoin.
0: Saukin sanoin.
1: Kuulostiko yhtään tutulta toi melodia?
0: No kyllähän se kuulosti tutulta. Tässä myös legendaarinen numero 7 on ollut tässä taustalla jollain tavalla.
1: Joo, eli tässä on toisetkin sanat. Tässä Saukin tekemät nekin, niin on nimeltään 7. Ja niillä sanoilla tämän on myöskin levyttänyt Ismo Kallio ja Muu Konttinen muun muassa. Kerrotko sitten mikäs... No kerrotaan nyt sitten, mikä tämä oli tämä kappale.
0: Se kerro vaan. Sä haluat
1: tis kuitenkin tis ole house.
0: Niin, ole, ole.
1: On myöskin joskus sanottu this old house.
0: Niin.
1: Eli kyseessä vanha, no torppa vanhus, niin kuin se oli vähän käännetty.
0: Joo, siinä oli haettu sitten sitä. Eli amerikkalainen kappale, jossa sitten liittyy tarinaan myös John Wayne.
1: Joo, eli kappaleen on siis kirjoitti tämmöinen kuin Stuart Humblen. Vuodelta 54 ja hän myöskin levytti sen ensimmäisenä. Tässä tähän tosiaan liittyy aika niin tämmöinen koskettavakin tarina. Eli Stuart oli ton ystävänsä John Waynein kanssa niin vaeltelemassa tai vähän niin kuin metsästelemässä ja oli saapunut sitten erälle vuoristokämpälle. Ja kuinka ollakaan, niin siellä oli sitten löyty miehen ruumis ja miehen elossa oleva koira, joka yhä niin kuin vartioi tuota kämppää, ja tämä sitten inspiroi Humblenia kirjoittaa tämän kappaleen. Eli kappale kertoo vanhan miehen viimeisistä sanoista, että siinä kerrotaan, että talo on niin ränsistynyt, ettei sitä voi enää korjata, ja kuinka hän kerran hän oli lapsia ja hän oli vaimo ja näin poispäin, mutta hän ei enää tarvitse mitään, eikä voi enää aikaa korjata, koska on kuulemaisillaan ja näin poispäin. Tämä on aika traaginen
0: tarina. Niin, soitto on suruista tehty. Se nähtiin tuossa. Pitäisikö kuunnella?
1: Niin, kuunnellaan tämä alkuperäinen, tämä Stuart Humblenin versio tästä. Joo.

0: Ja näin. Carl Stuart Hamble, eli Texasin poikia, jolla oli tämmöistä gospelmusiikkitaustaa myös, oli kova raittiusmies ja presidenttiehdokaskin. Siitä mulla ei ole kyllä tietoa, joo, että miten sitten vaaleissa kävi, mutta hyvin yrittelijäs ja tämmöinen mielenkiintoisen elämän elänyt kaveri, metodisti saarnaajan poikana, halusi luoda uraa opettajana, mutta countrymusiikki oli kuitenkin sitten se intohimo. Ja 20-luvulla niin esiintyi myös laulavana cowboyna, ja täytyy nostaa hattua kyllä, jos kaveri onnistui vielä laulamaan. Siinä meinaa itse, kun en mikään, sanotaan tämmöinen ratsastusvirtuosi ainakaan on hyvä, jos jonkun Shetlandin ponin selässä pysyn, niin jos siinä vielä laulaa pitäisi, niin ei tule kyllä yhtään mitään. Onko sulla mitään täydennystä tuohon herran?
1: Joo, aika aktiivinen kaveri oli monella saralla, eli hänellä oli myöskin omia radio-ohjelmia ja sitten oli levytyssopimuksia, eli hän sitten kappaletta takaisin sinne, että musiikin saralla niin oli Deccaan ja Columbiaan ja RCA Victorin kanssa. Ja hän esiintyi myöskin Lännen elokuvissa. Ja
0: oliko valkoinen hattu vai musta hattu?
1: Sitä ei tarina kerro.
0: Siinä on iso ero, meinaan. Siitä, että kuitenkin lopulta sitten ne paineet ajoi hänet peluriksi ja alkoholin ongelmakäyttäjäksi, niin se voisi kertoa siitä, että saattaa mennä musta hattusten puolelle.
1: Niin se voi olla. Joo, sitten hän susivaimonsa taivuttelemana, niin hän meni sitten tämmöiseen rukouskokoukseen Los Angelesiin ja siellä sitten koki tämmöisen uskonnollisen heräämisen ja lopetti sitten alkoholin kanssa läträämisen ja myös lopetti samalla sitten radio-ohjelmat ja uran näyttelijänäkin ja alkoi kiertää sitten maata niin kristillisenä saarnaajana ja laulajana. Mut sitten hän otti kumminkin uudestaan tämmöisen radio-ohjelman The Cowboy Church of the Air, eli tämmöisen ihmisten kristillisen tyyppisen radio-ohjelman. Mutta sitten taas sitten hänen sponsorinsa vaativat häntä osallistumaan alkoholimainontaan, ja hän sitten kieltäytyi siitä, ja sponsorit sitten lopetti senkin shown, että kävi tällainen.
0: Näin siinä sitten kävi, ja se vaalijuttu ajoittui sitten vuoteen 52, hyvin mielenkiintoinen vuosi.
1: Joo, hän oli Prohibition Partyn ehdokkaana.
0: Kyllä. Mutta sikäli tekijämiehiä, että sai kuitenkin tähden Hollywoodin Walk of Famelle.
1: Kyllä, ja myöskin Gospel Music Hall of Famein, ja joo, kyllä.
0: Eli noteerattava kaveri kaikin puolin noiden saavutusten puolesta. Siirtyi ajasta ikuisuuteen sitten vuonna 1989. Mutta. Pitäisikö meidän mennä eteenpäin?
1: Mennään eteenpäin ja otetaan tähän nyt seuraavaksi sitten käsittelyyn kaveri, joka ehkä teki tässä sen tunnetumman maailmanlaajuisen hittiversio, eli Shaken Stevens. Shaken Stevensin versio nousi Englannin listalle vuonna 1981. Ja Shaken Stevens, niin hänkään nyt ei ollut syntymän nimeltään tämä ravistettu Stevens, vai Michael Parrott. Oli welshilainen, että se on welshilainen laulaja ja lauluntekijä. Siis britti, isosta Britanniasta. Ja hänellä oli tämmöinen, hän teki tämmöisiä niin kuin 50-luvun rock'n'roll henkeen, popin henkeen, tämmöisiä nostalgisia hittejä. Oli sekä cover-osastoa että sitten ihan ennen julkaisemattomia kappaleita. Ja oli hyvin suosittu silloin 80-luvun alkupuolella. Vähän oli aika paljon laulua Elvistäkin ja teki Elviksen tuntuksessa tekemiä biisäkin itse asiassa levytti ja esiintyikin vähän sellainen. Niin hän oli itse asiassa Elvis-musikaalissakin, sä voit kertoa siitä vaikka.
0: Niin, West Endin Elvis-musikaalissa ja silloin hänellä oli niin kuin roolina esittää armeija ja elokuvaajan Elvistä nimenomaan, eli oli vähän niin kuin siihen sitten panostanut ja selvisi siitä koetuksesta ilmeisen hyvin sitten, mutta tämä ilmeisesti keikkailee vielä, tai ainakin
1: mun tietolähtien mukaan ainakin vuonna 2019 niin oli vielä teki keikkaa, että mä en muista, minkäs, niin 48 syntynyt, eihän se nyt vielä ole ikä eikä mikään, että sitten se on 70 vähän päälle.
0: Joo.
1: Ja täällähän on tosi paljon siis Shaken Stevensillä hittejä. It's Raining, Teardrops, Otsuli, Mary Marie, Give Me Your Heart Tonight, Merry Christmas Everyone. Niitä riittää aika paljon, että oli kyllä ja hyviä biisejä ainakin mun mielestä.
0: Joo.
1: Teki.
0: Ei muuta kuin pistetään pelit soimaan.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihan terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Tere! Tässä on Erna, mä Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurretta. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttila Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

että maailma kulkee.

Morjens, Hallikasi Jukka tässä, moi. Laulaja työssä etsin lisää laulettavaa. Sitä löytyy usein radiomusasta, joka soittaa hyviä lauluja kaikilta vuosikymmeniltä.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

Moi, mä oon Irvosen Anita. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä on mahtava meininki. Hienoa, että tänä päivänä tehdään näin hienoa musiikkia ja on radioasemia, jotka kertovat Suomen kansalle tämän hetken musiikkikartan Suomessa. Kuunnelkaa!

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Moi, mä olen Eeva Kontu. Ja joka päivä ja joka ikinen yö, kun mä olen täällä Tampereella, niin mulla on päällä radiomusa.

Navetterana Elina tässä, terve. Hyvään aamuun mun mielestä kuuluu ensinnäkin tietysti iso kuppi kahvia, hyvä aamupala. Miksei siinä voi aamulehteäkin lueskella, mutta radiomusa on kyllä semmoinen juttu, mikä saa päivän oikein hyvin liikkeelle.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musa -studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 2. lokakuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Valio. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on tänään leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolenpäivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pyhäsalmen suurlavan vetäjä Tapio Rannanmaa seurassaan toimittajamme Aulikki Järvinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on muusikko Masi Luoma ja Tampereen musiikin yksi myyjistä eli Pasi Riikonen. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 16 osa. Toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Moi moi, tässä on Taavitsaisen Marita. Minähän en ole varsinaisesti mikään bileartisti, mutta siellä missä esiinnyn, sinne tehdään bileet ja bileissä soi tietenkin radio musa.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasetti pesässä kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

0: Yeah.
1: Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.